0: دیوهی اف ام دیوهی نت
1: نوديها اكم ميجا هرتز دیوهی اف ام
2: لاوي كفاهو لاوي

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افلاوا امها فرات تکو گه کنوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگ ماتیگا بود کرو میگوتو گه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مٹکا کودینگه بپگه کنوگا اسلام دین امه فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری میمبرکون کودینن خرد کرو میگوتون کجا فری هما صحتگا هدی بودو ما بینوم وا فریها باوتگه خرد کرو ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تریگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بالیتکون سلام کد دینو مکورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجاگ بپگ فراتون لبجه می حقا بهگتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا هیوگتوگا اکمبلون کان دینو ما انناونو دینو ای کجاگ بپگ مچا واجب وگم وا کمکه فاسا خردو کرن جهنی اللہ حد کرو وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فد مکم وائرو تیما گے انہنننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کد دنیوی خردکم بیان کرو ومن اللہ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جه متكا صدقاء كرموغي غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينغي ابهي تماغي امبدرينغي مچن خرد كرا دينارا مهوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثواب بودي تباغي اهل ورينغي مچا كوري هيدا غي بپاياكو ايناغي دارين نتكا خرد كرموكي مها ماتيوري درميا ثواب ايغا هميني كمك كموغاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಸ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುಧಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

0: دیوهی اف ام دیوهی نایک
1: نو دیه اکم مگهرتز دیوهی اف ام
2: لایک افتحو لایک

0: دیوه اف ام دیوه هنگ
1: نو دیه اکم مگهاتس دیوه اف ام
2: ریت اپا تو بس ریت